ìròyìn ò kí ṣe pé ibi tá a ti ń ṣe la ti ń jẹ rárá òwúrọ o òyìn fẹ́ pa iṣẹ́ lára ni ìpalára gbà ló fẹ́ fọ̀gá ló tẹ̀ ti fọ̀gá rẹ̀ ni torí pé owó ọ̀hún ó pọ̀ ó ti pa ọ̀gá lára business ò lè grow